le next message run thlinga he message hi o ngun tawin gan lo ngai thado ne o do the na zong song som khom khani lo ngai thanga one and only jail is a man he na changa run thlinga ni a atai bring ngar ngar kha ka ti boka he a paragraph thum vela ni so man swan man mo lo deu lekin do the takin kan lo ngai thanga kan chiar nge on na ka tharau nun miron ti chau tu le ka cross put po min min vo moi tir tu ar je zol boi zanin chu nang nen hian kan ba in tong pe chia lo ve ron ti phot in khom ka ngai bok nen hian ti ka chuan in khom na poril ru ka pele thei don ka pele thei don lo wa ti nge pa pe ka pe thei don le ron ti bok sia soi don chuan soi tur la tam soi je soi zel to me teng nek song itan sial man to mang khe mang mang khe ngin kan lan nap na pange han ti me la a ilo makim don hian ka shia a ma se itan chuan ne hiran ti le tu tu emo atan sinaron tia zanin duty nuam nuamule in khomban vele ka phalchang ka thlansak veng zeron ti di jail za ma kharil ru kha iva in twai thari ve in retreat angai chuman chan in khom nge nge hi kan du success ti kha kanan soi phodanga chuanin o la ti hi ti hianin ka thlansak don no se ti hi ron tia mo a enge amate re u hi ngal ve re wa chuman chanin re ru lo pui pui te po hi asoi thiam ve thin mo ti khani paragraph thum loi me kha ron thon chung khani min ngei sak lo ang te khani ron lang ve la ni so a che da ni ki zu q ti ga ti chi da zu mangin jil za ma kha in khom na a pian thar na dik tak te re ru re ru thar au sil fai au ne na tur khani kan han du sak ngal te ang o ओले चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग और ये गाना जो है स्पेशली जेल जामतान खान कनहन की स्वानी कनहन थन सके मेंगे ओ और ये गाना जो है ये है जब हैरी मेट सेजल जिसमें शाहरुख खान एंड अनुष्का शर्मा जी ने किरदार निभाया था उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आए तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा सॉन्ग हवाएं